ta an da ad shi ella has li ilto. Deed at Title 17 Waliego Navajo Nation Code Waliego behez ani beshe jodige at e yante non ilto jo kut a eya sahoshin eya sahot a dat sa ebek eta shinige andali.